vrate će ili mene čeka, jel ružina moja ista ko nekad, tambure zvone da nebo čujem,

0: Poslušaj zato savjet što će ti čiča dati. Kad imaš mladog petla, ne daj mu da se pati. Pusti ga neka leti, neka ga koke vide. Posle će biti kasno i petlo vreme ide.
1: Ajde, živimo.

0: A ideš mi na živci.
1: Ti ja.
0: A i volim kako me ljubiš.
2: Samo dobra vibra. Na tvom pravom radiju.

Ja ljubio bih te, al dušo prvo skini šminku. Ja lego bi kraj tebe, ali imaš malo hladne noge. I nemoj misli da se izvlačim, samo zato što se

I baš me nešto muči glavobolja. Za mene nije samo seks, meni ti je silno ljubav potrebna.

0: Ja lego bih kred tebe, ali imaš hladne noge. Jer ti ne znaš kakvi su iz Dubrave muškarci. Za nas nisu gospodski kreveti, mi ti se ko Vinko Pinterić pokrijemo zvečernji. Al nemoj mislit da se zato izvlačim.
1: Ja ljubio bih te, al smetaju mi ove mačke.
2: Što ti kinja ide murja?

0: baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Podravski radio. Vi slušate Podravski radio.

da sazna koliko mi znači. Ali samo to znam, valjda ćeš se u njoj naći.